chayqa a ver ayllunta ayllunka kashan taita kan esposan kan chayman wawankuna kan chay ayllun paypaq qariki hinaqa kallanpunita qariki kanman sobrina o panan kanman anchiqa ayllun kallanpunita esposaqpas kallanpunita ayllun riki ayllunchis ninchis riki ajá, rimakunchis primo y prima y nisparik ajna terimakunchis juxtaita wawanka riki kanme riki huk warmi wawacha nasin o qhari wawa nasin ishkaypas kinsapas kan nach'ullallapas kan chayqa riki anchiymanta meraqkuna kallantaq riki huk familiana chi kayapun riki hinaqa chaykunaya chay ayllunchis riki ninchis ayllunchismi noqanchispa ayllunchismi chay nispa riki munasqa turay ñañaykuna ñuqaq primoykuna kan a ver primaykuna kan hinaqa chaykuna ayllukuna riki noqaqpas riki ajnata hinaqa turay qampapas riki panaykiq wawankuna wayqikiq wawankuna ajna ayllun kan hinaqa maypachis wayqikipas riki kasarayka kapun chayqa esposanpas riki ayllukiy kapun hinaqa ajna riki munasqa turay ñañay esposaqpas riki turachan kan ayllunki riki casado kasqanchis rayku riki ayllun kapunchis ayllunting hinaqa chayta nishan hinaqa munasqa turay ñañay wawanchiskuna kan hina imanaqtintaq kay hina ajnata ninman haqay tiempuchu ajnata kawsasharanku hinaqa kunan tiempo mana ayllunchistapas yuyarikunchischu riki ari munasqa turay ñañay noqapas wakcha wawakuna kan ayllukuna riki hinaqa kay wakcha wawakuna wajashallani presente kanku chayqa imallatapas mikhurquyku haywariykuni consejaykuni hina riki ajna wakcha wawakuna kan ajnallataj noqatapas riki wawaykuna kapanku chayqa ayllunchismi payqa nispa riki wakcha ayllunchis nispa riki munasqa turay ñañay hinaqa qawarinakunchis consejaykunakunchis imallanchistapas compartikunchis kay ayllukuy kayna kashan nispa riki p'achallatapas rantikapunchis o hami uywakusayki nispa riki awawakuna kan chaypas riki uywakunchis ima munasqa turay ñañay ajnata riki hinaqa familiayki kapun familianchis kapun munasqa turay ñañay noqapaqpas gracias señor dios ninchisman wawata señor quwan familia waway nisay mama nispaypis puriku noqapas wawachay nispa nini maypiña hijo kanki maypiñan kanki nis wajashallani maypiña waway kanki nispa mana entenderanraqchu waway waway nisqata chayqa ¿qué quiere decir waway? Nispa tapuwaqtinqa nini hijito nishayki nispa niqtiq te estoy diciendo hijito kusikun chaywan waway nisqawan kusikun ay munasqa turay ñañay chay hinakuna familianchis kan kikin propio wawanchiskunata imapuni saqirparin riki chaypaq saqirparinapaq imataj kawsa iman kashan chaymi kay hinata saqinakuy kan manachu manchakunchis munasqa turay ñañay dios ninchista manchakunanchis ari mana yanqallachu kasaraykunchis chaypis kasaraykunchis testikunchis kanmi padrino madrina paykunan riki respetana paykunan manchakuna paykunan aun kunanqa mana pasñachu riki hasut'iwanpas hasut'irwasunmanchu ñawpaqkunataqa riki imatachus huchallirukun chaypas hasut'iykun chayqa hasut'iykuqtinqa gracias nispataq nanarachiqtincha waqakun waqakunachkakun waqakun manaña kay hinata ruwasaqñachu nispa riki hinaqa chaykunapi kawsananchis imaynan dios taytanchispa ñawpampi wañuyllaña t'aqanankama nispa kasaraychuwanchis chayqa chayta aceptanchis riki
Hinayamunasqa ñañay turay kawsakunanchi sumaqta imaynatan munanarukun kiriki munasqa turay ñañay nuqaqa nini chay rimapayaqnikichisqa. Manariki yachanichu enamorakuyta, manariki amorcito nispa pakapi sut'ipi nunca jamás wañukapaq esposuywanqa ni wawaykunaq papanwan mana enamorasqa kayta yachaykuchu. Ay munasqa turay ñañay, ahí está, ima sasachay ñakawanku chaypas hasta último wañuyllaña t'aqapananku kaman hina waqaykuspapas hina imahinata pasaspapas may llaqtan llaqtanta purispapas munasqa uyariqniku. Ari kawsayku, gracias señor Dios ninchisman. Munasqa turay ñañay, sumaq sumaqta munanaykunkichis, ofrecinaykunkichis imayna tiyanakispaqcha, maypi kanakichispaqcha, kumuntachu animal hina munanakunkichis manama riki, rimanakunkichischa riki. Chaymantari imataq susitin chaytaq mana uywanchu familiantari. A ver imaynatan qallariymanta pachan yachachimanchis qhawamunchis imanispan Diospa siminqa nisqa jinisqilqapi tariykamunchis riki munasqa uyariqniku. Warmiqa qusanwan qusaykimanmi munakuyniki kunshinshayki sunquyki ninchu apasunki paytataqmi kasukunki ninmi munasqa uyariqniku. Hinaqa esposun kasuna esposunchismi kasuna paywan rimanaykus paytaq uma chayqa paymi imata ruwasunchis nispa riki nuqatapis manan kamachiwaqchu hinaspa mañakuq kani waqaspa imata ruwasaq kamachiway nispa mana yachanichu imaynachu kakunriki picha umapis kakunriki ni yachanichu riki chay taytaypis mamaypis suegroypis chay hina ajnata kawsankichis nispa imapayawanku. Hinaqa riki nini imaynatan maymanta mijusunchis maymantan imapas kanqa ajnallachu kasunchis nispa riki nini. Hinaqa mana chaytachu riki uywasqalla kaqqa esposopis riki yakun riki. Ajnaqa munasqa turay ñañay hinata awantanakuspa munasqa turay ñañay kawsayninchisqa kan chayqa mana familiata qatirparishawaqchu, mana familiata ch'ajwashawaqchu, tóxico kashawaqchu, manchakuyniyoq ichachu manaña manchakuyniyoq kampas huqlaruman hatarirapunkichis kasarakuspaqa chayqa kampas. Nuqaykuqa kaqllapi tiyakuq kayku chayqa manchakuni riki suegruyta suegrayta manchakuni. Hinaqa kay hina testigupis riki manachus allinta kawsankichis chayqa suq'aykusakichismi ajnatataq niwanku chayqa chayta riki manchakus suq'ata manchakuspaya munasqa turay ñañay kawsani kashan riki allinta runa kasqayta manchakuspa Diospa wawan Dios rikushan ñawin tukuyta hinaqa riki kayta manchakuspa munasqa uyariqnillay. Sitaqchu chay chaypi chhallusunman chay pachaqa ima runataq kasunmari, ima warmitaq kasunmari, yawqarqataq warmi ajnatach riki niwasunman riki, no cierto? Rimakuncha uqarikuncha taytan allin kasqantachu allinlla mijuq kasqantachu imaynatach mana nuqhina hayk'aq mijiyta yachanichu mana qullqikanchu ninchu no se imayna formata esposota chakita hurqurachin maypi tiyasqankumanta chayqa pasan riki imananqataqri manchakuspa. Ay munasqa turay ñañay runas tiyan esposos tiyan esposa wawakuna ima puñunanta suyan hasta las 11 de la noche ima hinaspas puñuruqtinña cuartoman haykuykapun.
imata manchaku makanchu imanami chaykunan uyarikun yachakun munas

katurahinya nyai. Ciri imina tatak awan tangka runa karuna makancis alku cancis pasriki. Yau suwa nektiki kariki umur parime huklarman kutir parin. Runa kariki Dios pa rihchayni rihchayni uka maskan wawankuna kashas papas unas katurahinya nyai inir kashas papas manachu sintikuk kasuman. Chaya chay esposo pasan mana uywanchu wawankunata, mana yanchu familianta. Imaninta, ari familianta mana rikunchu uywanchu. Kashan ñañay, turay, kashan familiaykir wakcha pascha wawakuna kidaikun. Mana pascha riki mihuykunan kupaj paskanchu, pachichan paskanchu. Haywari kuya monaska uyarikniku, hakuya haywari kusun, amaya familia yanchis manchu, familia yanchis cristiano, familia yanchis kunaps kashami monaska uyarikniyay. Señor Dios ninchis son conchista, tupay kuasun, hinaspa haywari kusun, monaska uyarikniku. Ima ya punin pasan chayme, kay hinata kilkapas nisha monaska uyarikniku. Mana monaska turay ñañay, yanqallachu chay qillqakunaqa rimashan, nuqanchis kunan p'unchaw kawsashanchis chayqa, chaytaqa imanaqtinmi chayta hayk'aqmi karqan, imapaqmi nuqari imatataq ruwasaq chaymanta. Watuykunanchis mashkarinanchis monaska uyariqniku kay qillqakunata qhawaykuspanchis. Hinaspa ari uywasun wawanchiskunata aman ñakachikusunchu. Wakanmi kay wawaqa monasqa uyariqnillay runa masi. Uyarimushankichu mana pashá iniqchu kanki. Hinaspariki wawaykita saqirparin mana nuqaqchu hinaña qillqaykunki firmaykunki chaypas. Maldata ima ruwanki wawaykita uyarishankichu. Imanankitaqri manachu Dios chaymanta kuintata runata mañanqa monasqa turay ñañay. Hinaq manan nispa mana provechuyuqchu siquiera cuadernallapaqpas estudiaqtin kutakuna paganallapaqpas. Kay wawa alimentasqachu manachu p'achasqachu manachu. Chaykunata imataq kawsa nishanchis riki mana allinta kawsashpa papay papacito nispaya sumaqta esposapas atendinanchis riki esposonchista. Mana huklaruma rinampaq mana harkakunanchischu sut'inta rimaspanchis ajnatan Dios taytanchis kamawanchis. Mana cuerpunchista harkakunanchischu manachu nin qhariq cuerpunqa manan paypallachu munaynin aswanpas esposampuanmi. Esposaqpas manan paypallachu munaynin aswanpas esposumpajwanmi ninmi riki monasqa uyariqniku. Chayqa amaya harkakusunchu harkakuqtinchis nanachikuq tukuqtinchis esposupaqqa saqra suyachimushanqa. Hinaspa yayninta ibata hina musparirchinqa hinaspa maytaraq chinkaykunqa munasqa uyariqniku. Chaymi mana nuqanchis harkanakuspachu sumaqta kawsananchis munasqa uyariqniku. Wawanchiskuna rayku munasqa turay ñañay. Pitataq papay ninqa wawakuna mana ladunpi kaqtin? Pimantaq k'umuykunqa? Pi imata niruqtinpas pimantaq asuykunqa kijaykukunqa? Pitaq wawaytari ninqa munasqa uyariqniku. Warmitaq ichaqa qatirparinchis esposota hinaspa qatirparispa kusi kashanchis. Kunanqa allin kani nispa tiktukkunapi ima rikukun sumaq sumaqta payqa kusisqa urashta waqan waqantaq ta
takikunata, ima mundo takikunata, ima takis.